0: Onda Vasca Conecta.
1: Atención, comunidades y particulares.
2: Calcetines altos.
1: Mantén el invierno fuera de tu casa. Ofrecemos ventanas y barandillas para el confort de tu hogar. Materiales de última generación y el mejor servicio. Leioac Sarauz, 619-4320-79.
2: Leña recogida.
1: Mantenemos el invierno fuera de tu casa.
3: Invierno a la vista.
4: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Udazkeneko festa, Lasarte Orian. Urriaren 13-25ra erosi Lasarte Orian eta bete itzazu parte hartzen duten establezimenduen txartelak zure datuekin. 1500 euroko balioa duten erosketa txartelak zozketatuko ditugu. Lasarte Orian erosteak 1500 euroko saria du. Eta ez galdu ostirala 23 eta larunbata 24ean egingo diren ekintza eta eskaintzak. Zatoz eta parte harrezazu. Aterpea elkarteak antolatuta, Lasarte Oriako udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Tanatorio Memora Gabarrari, el único tanatorio en Hondarribia, ubicado en un entorno que acompaña, arropa y da paz. Tanatorio Memora Gabarrari, el único que está cerca de ti, porque para nosotros estar cerca de las familias de Hondarribia es más que un servicio, es un compromiso.